0: سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم۔
1: ایاک نعبد و ایاک نستعین،
0: اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔
1: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔
0: ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔
2: Here at Radio 79 Brisbane, we have decided to repeat old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan. As you know, late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan has been presenting radio programs for more than 50 years. Out of his collection of old programs, we'll bring to you selected old Juma programs of late Hazrat Maulana Bashir Ahmed Diwan in this segment, Aaj Juma Hai. To chalo. آج جمعہ ہے پروگرام آپ کی خدمت میں، محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان۔
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، وفی آیت اخرى یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، وفی آیۃ اخرى الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، وفی روایت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت برادران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکت و رحمت والا مبارک دن جمعہ کا ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مبارک دن کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور پابندی سے نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق رب کریم ہم سب کو عطا فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے رب کریم سے اپنی حاجتوں کی دعا مانگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بارگاہ الہی میں رو رو کر کے دعا کرنے کی توفیق رب کریم ہم سب کو عطا فرما دے، آمین۔ قرآن کریم کی جن مبارک آیتوں کو میں نے اس وقت تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرے بندوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو ناشکری مت کرو۔ فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا رب ہوں، اور تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ہر آن کرو، نعمتیں میں ہی دیتا ہوں، ناشکری مت کرو۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والے بندوں سے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو، اے کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، تم زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، صبح شام ہر آن ہر لمحہ اپنے پروردگار کو یاد کرو، اس کی تسبیح پڑھتے رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا، صبح شام تو اپنے خالق اور مالک اور پروردگار کا ذکر کرتے رہو، اس کی یاد کرتے رہو، اس کی تسبیح پڑھتے رہو۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کا سکون اور اطمینان چاہتے ہو، اپنی بے چینی کو دور کرنا چاہتے ہو، اپنی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو دنیا کی کوئی چیز بھی تم کو چین دے نہیں سکتی، سکون والی زندگی تمہیں دے نہیں سکتی. ادا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم دلوں کا چین چاہتے ہو، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر مجھے یاد کرو، میں تمہارے دل کا مالک ہوں، میں اطمینان قلب نصیب کروں گا اگر تم مجھے یاد کرتے رہو گے، اور میرا ذکر ہر آن ہر لمحہ تم کرتے رہو گے، تو میں تمہارے دل میں سکون اور اطمینان عطا کروں گا اور بے چینی کی زندگی ختم کروں گا. دنیا کی چیزوں میں میں نے سکون نہیں رکھا ہے، میری یاد میں سکون اور اطمینان ہے. میں تمہارا خالق و مالک ہوں، تم مجھے ہی یاد کرو. حدیث قدسی میں ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میرا بندہ جیسا گمان مجھ سے رکھتا ہے میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے اچھی امید رکھنا چاہیے کہ وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے، میری نیکیوں کو قبول کرتا ہے. میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. میرا بندہ ایک بارش یعنی ہاتھ کا انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کو زمین پر رکھ دو، ایک بارش ہوتا ہے. میرا بندہ ایک بارش میرے قریب آتا ہے تو میں دو بارش اس کے قریب جاتا ہوں. میرا بندہ ایک ہاتھ میرے نزدیک آتا ہے، قریب آتا ہے، میں دو ہاتھ آتا ہوں. میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں تیزی کے ساتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، میں اس کو اپنے دامن رحمت میں لیتا ہوں. بس میرا بندہ میرے قریب آنے کی کوشش کرے، تھوڑا قدم اٹھائے، میری شان قریبی اور شان رحیمی سے پورا پورا حصہ اس کو مل جائے گا. اور جو حدیث میں نے سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی، اس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین اعلیٰ ترین ذکر ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا. اسی کو پڑھ کر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور یہی کلمہ دل میں جب اتر جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں جہاں بھی جاتے، یہ آواز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلتی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کو اپنا معبود مان لو، اسی کو اپنا خالق و مالک مان لو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ اور اسی سے اپنی مرادیں مانگو. دنیا کی کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات ہے. سر جھکاؤ تو اسی کے سامنے، مانگو تو اسی سے مانگو. آسمان والوں کو پکارو، عرش والوں کو پکارو، زمین والوں کو مت پکارو. زمین پر رہنے والا عرش والے کو پکارے گا، عرش والا اس کی مراد کو پوری کرے گا. قل لا الہ الا اللہ تفلحوا، دنیا اور آخرت کی کامیابی تم چاہتے ہو تو پھر اس کلمے کو اپنے دل کے اندر اتار دو اور اس کے تقاضے کو پورے کر لو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لو. یہ کلمہ بڑا عظیم ہے، اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کلمے کا ورد کرو. ایک حدیث میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو، جددوا ایمانکم. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے فرمایا، کیف نجد ایماننا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کر لیں. تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو اس کلمے کو پڑھ کر کے. تمہارا مرجایا ہوا ایمان تازہ ہو جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں نور پیدا فرمائیں گے. میں نے دوسری حدیث جو پڑھی اس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آپ کا ارشاد گرامی ہے, ذات کو مساد ہو حتی یقال فی الارض اللہ اللہ, قیامت قائم نہیں ہوگی, قیامت آئے گی نہیں جب تک زمین پر سچی زبان سے سچی دل سے اللہ کا نام لینے والا موجود ہوگا, قیامت آئے گی نہیں. یقال اللہ اللہ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ, اس طرح سے انسان کے جسم کی دار و مدار اس کی روح پر ہے, یہ روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے, دفن کر دیا جاتا ہے, لیکن جب تک روح موجود ہے انسان چلتا پھرتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اس پوری دنیا کی روح جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پاک نام ہے, جب تک یہ نام باقی رہے گا, لوگوں کی زبان پر رہے گا, دلوں میں اترا ہوا ہوگا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت نہیں لائیں گے. گویا کہ پوری دنیا کی روح ہے, اسی لیے فرمایا گیا زیادہ سے زیادہ اس کلمہ کبیر کرو, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, افضل الدعاء الحمدللہ, ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو, ایمان کی نعمت ملی اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو, نماز پڑھنے کی توفیق ملی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حمد و ثنا کرو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیشہ ہر آن اللہ کا شکر ادا کرو, الحمدللہ الحمدللہ. سرکار دو عالم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری ہیں, حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر ہیں اور یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا کام کرتی تھی, خاتون جنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی ہے. ایک مرتبہ لڑائی میں کچھ باندیاں کچھ غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے گئے, آپ ان کو ان لوگوں کو جو ضرورت مند ہیں یا جن کے شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان کی خدمت کے لیے ان باندیوں کو غلاموں کو تقسیم کرنے لگے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, تم بھی جاؤ, تم گھر کا کام کرتی کرتی تھک جاتی ہو, پانی مشک میں بھر کر کے لاتی ہوں, آٹا چھانتی ہو, روٹیاں پکاتی ہوں, ہاتھ میں چھاجے پڑ گئے, نشان پڑ گئے, کندھوں پر نشان پڑ گئے, تیری حالت بہت اچھی نہیں ہے, جاؤ اپنے ابا جان کے پاس اور جا کر کے ایک باندھی مانگ لو, ایک کام کرنے والی مانگ لو تاکہ تجھے کام میں سہولت اور آسانی ہو. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانے پر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان سرور کونین تاجدار حرم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس وقت کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کچھ کہہ نہ سکی, شرم کے مارے واپس چلی آئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ فاطمہ آئی تھی اور کچھ بھی بتایا نہیں, اب صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لے گئے, فرمایا فاطمہ تم کیوں آئی تھی, کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس کچھ غلام اور باندیاں آئی تھی, میں نے ہی کہا تھا جاؤ تم ایک باندی کام کرنے والی مانگ لو تاکہ گھر کے کام میں سہولت ہو, تم چکی چلاتی ہو, آٹا پیستی ہو, پانی بھر کر کے مشکیدے میں لاتی ہو, ہاتھوں میں چھاجے پڑ گئے ہیں, تو باندی کے آنے سے تجھے کام میں سہولت ہو جائے گی. سرور کونین رحمت دو عالم شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی, اب اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہوئے کہا، بڑی محبت کے انداز میں اپنی بیٹی کو محبت سے فرمایا، بیٹی ہاں میرے پاس باندیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے، لیکن ان لوگوں کا زیادہ حق تھا جن کے شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گئے تھے، ان کے گھروں میں ان کے گھر میں خدمت کرنے کے لیے ان کو دینا تم سے زیادہ ضروری تھا۔ فاطمہ سنو میری بات، ابا ہیں، فرما رہے ہیں، بیٹی ہیں، شہید کی پیاری بیٹی ہیں، فرما رہے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی فاطمہ اس سے بھی زیادہ بہتر چیز تمہیں کچھ بتاؤں جو غلام اور بادیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، وہ بیٹی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا، ابا جان فرمائیے، کیا ارشاد ہے، کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ ہوگا، تو اس کو پڑھ لیا کر ہر نماز کے بعد، یہ غلام اور باندی سے بھی زیادہ بہتر ہے، یہ تیرے لیے غلام اور باندی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سرکار دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی تسبیح فاطمہ ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے پاک کلمات کو پڑھنے کی تعلیم دی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، تھکاوٹ بھی دور ہوتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس میں بڑی برکتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پاک نام میں رکھی ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے تو 5 نمازوں کے اندر 500 مرتبہ اللہ کا نام لیتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، 500 مرتبہ۔ پھر فرمایا گیا، رات کو سوتے وقت بھی ان کلمات کو بستر پر لیٹتے وقت بھی 100 مرتبہ پڑھ لو، 600 مرتبہ ہو گیا، رات کو سوتے وقت بھی تو وضو کر لو، 2 رکعت نماز سجدہ توبہ پڑھ لو، پھر 4 کل پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، قرآن کریم کی جتنی بھی آیتیں یاد ہو پڑھ لو، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جاؤ، یہ بڑی برکت والی دعائیں بھی ہیں اور انسان کو آخرت کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اللہ کا نام ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی لیکن تیرے رب کا نام کبھی فنا نہیں ہوگا، اس لیے ارشاد فرمایا گیا ان تسبیحات کو پڑھو، اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ، یہ عذاب قبر سے حفاظت کرنے والی چیز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب نصیب کرنے والی چیز ہے، اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر والا بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، یعنی اس کا دل مر چکا ہے، ہر لمحہ ہر ساعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ زمین و آسمان کا جو نظام چلایا گیا ہے، جس خداوند کریم نے زمین بنائی آسمان بنائی، ان فی خلق السماوات واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کا اتار چڑھاؤ پیدا کیا ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتی ہے، عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ فرمایا گیا، یہ عقل مند کون ہے؟ حدیث کے الفاظوں میں فرمایا، وہ عقل مند یہ ہے، الذین یذکرون اللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے بھی بیٹھ کے بھی، سوتے بھی لیٹتے بھی اللہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے نظام پر غور کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان کا نظام بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا ہے. اس لیے یہ زندگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس کی عبادتوں میں لگائی جائے, پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کیا جائے, پابندی کی جائے, کلام اللہ کی تلاوت کی جائے. ذکر والی زندگی کرنے والا ہی زندہ ہے, ورنہ یہ دنیا چھوڑنی ہے. ہر صبح کی ایک شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہر صبح کی ایک شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. وقت طلوع دیکھا, وقت غروب دیکھا, اب فکر آخرت کرو. دنیا کو بہت دیکھا, سورج کے نکلتے ہوئے بھی دیکھا اور سورج کے ڈوبتے ہوئے دیکھا. وقت طلوع دیکھا, وقت غروب دیکھا, فکر آخرت کرو. دنیا کو بہت دیکھا. زندگی اللہ کی بہت بڑی امانت ہے, سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے. نہ مال والا رہے گا نہ مال رہے گا. قرآن کریم کی آیت سامنے رکھو جس میں فرمایا گیا ہے ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. ہلاکت ہے, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں, بڑائیاں کرتے ہیں, عزتیں کھیلتے ہیں. لیکن آگے جو فرمایا ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددا, جو مال کو برابر گنتے گنتے رکھتے ہیں, جمع کرتے جاتے ہیں. یا سب ان مال ہو اخلدا, کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا؟ نہ مال رہے گا نہ مال والا رہے گا. چھوڑ کر کے جانا ہے. جاگنا ہو جاگ لے, افلاک کے سایہ تلے, پھر حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں بول کے سب اڑ جائے گی. جانا ہے جانا ہے, خیر کو نہیں فلاں, غنیمت شمار عمر, را پیش تر کے بانگ برآجت فلاں نمانت. اے میرے بھائی, نیکی کر لے اور اس دنیا کی زندگی جو دی ہے اس کی قدر کر لے. ایک وقت آئے گا خیر کو نہیں فلاں غنیمت شمار, را پیش تر, اس سے پہلے کہ آواز لگا دی جائے کہ فلاں دنیا سے چلا گیا. آج دنیا سے دوستوں کی موت کی خبر ہم سنتے ہیں. ایک دن ہمیں بھی, ہم سب کو بھی اس دنیا کی زندگی چھوڑنی ہے. عقل مند ہے وہ آدمی کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور اس کے لیے نیک اعمال کرے. انسان دنیا میں مال رکھتا ہے, قبر میں اعمال دیکھے جاتے ہیں. نیک اعمال لے کر جانے والا ہی کامیاب ہوتا ہے. قبر بھی اس کی تمنا کرتی ہے کہ میرا وہ خوش نصیب اللہ کا بندہ آیا جس نے مجھے زمین کے اوپر یاد کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں پر مجھے بھی, سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے مرحوموں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے, ان کو بخش دے, ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے, ہمارے نیک ارادوں تمناؤں کو پورا فرما دے, ہمیں دین پر چلنے والی زندگی نصیب فرمائے, اس نے خاتمہ کی دولت نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
2: بھی آپ سن رہے تھے آج جمعہ ہے پروگرام میں محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان. اس اسٹیشن پر آج جمعہ ہے پروگرام آپ سن سکتے ہیں ہر شکوار کو جمعے کے دن 9 سے لے کر قریباً 9:30 بجے.
4: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے

0: اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات۔
1: اور ریڈیو 71 برزبن پر میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان۔ ابھی سے لے کر 10 بجے تک ہر ہفتے کی طرح آج جمعہ ہے، پروگرام کے بعد آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں چنے ہوئے مذہبی قوالیاں۔

تیرے چشم مخمور کی قسم، تیرے ہجر کا ہے یہ سب کرم، میرے دل کا بخیہ اجڑ گیا،

یہ ہے ریڈیو 79 برزبن اور آپ کے ساتھ فیروز خان. ہر جمعے کے دن آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں 9 سے لے کے 9:30 بجے تک محروم حضرت مولانا بشیر احمد دیوان سے جمعہ بیان, اور اس کے بعد 9:30 سے لے کر 10 بجے تک آپ کے لیے ہم پیش کرتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہمارے پرسنل پلے لسٹ سے نکالی ہوئی چنے ہوئے مذہبی قوالیاں, اول ونٹیج قوالیز آپ کے لیے ہر جمعے کے دن 9:30 سے لے کر 10 بجے تک. میں ہوں آپ کے ساتھی فیروز خان, اور یہ ہے ریڈیو 70.

تاریخ معتبر میں لکھا ہے یہ واقعہ، جنگل میں ایک بار نبی کا گزر ہوا، دیکھا کہ ایک ہرنی وہاں ہے بندی ہوئی، ہرنی کی جب نگاہ شہ دین پر پڑی، نکلی صدا یہ اس کے دلے بے قرار سے، فریاد کی یہ

ختم رسول شاہ دوسرا دیجے اذان بلال سے لوگوں نے جب کہا آخر اذان میں نام محمد جب آ گیا اس عاشق رسول کی ہمت پہ مرحبا یا مصطفیٰ.

آج جمعہ ہے، پروگرام کو ہم یہی چھوڑ رہے ہیں آپ کے ساتھ فیروز خان، اگلی بار تک کے لیے ہمارا پیار بھرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔